0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Og som sædvanlig en søndag morgen, så starter Nibe 19 op med programmet Danstoppen. Og din studievært, det er også som sædvanlig Bente. Vi skal høre tre bobler, vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og så har jeg tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: På plads nummer 11, altså bobler nummer 1, der finder vi Reptile Zoo, og det er med et nummer, der hedder En Chance Til. Og jeg må tilstå, at jeg kender ikke ret meget til Reptile Zoo, men vi prøver at lytte.

som bobler på 12. pladsen. Der finder vi et nummer, der hedder Forelsket Igen. Og det er med en, der kalder sig Sanger.

Og på plads nummer 13, den tredje bobler, der finder vi en, der hedder Megaline. Og jeg vil da nok sige, at det er nogen rejse, hun har foran sig, for hun synger om at danse på månen.

Det var så de tre bobler, som skal ind og konkurrere med de 10 melodier, der er 5, fået stemmer nok til at komme ind på Danstoppen. Og på plads nummer 10, der finder vi Herborg Torkildsdottir med Ikke min skyld. Den var nummer 9 i sidste uge, det er 6. uge, den er med, og den opnåede 487 point.

På plads nummer 9, ja, der finder vi faktisk en, der er faldet nogle pladser, nemlig nummer 5 i sidste uge. Det er Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, og det er i nummeret Du er solen og natten. Det er 4. uge, den med, og den opnåede 498 point.

På plads nummer 8, der finder vi en nyhed. Det var nemlig en af boblerne fra sidste uge. De sang om Lonnie, og det er Martini og Hjort, der synger den. Og det er så første uge, den er på listen, og den opnåede 521 point.

På 7. pladsen finder vi sidste uges 6. plads, nemlig viseværterne med Jens Gaardmand. Det er 5. uge, den er med, og den opnåede 538 point.

Kim og Lo, de var nummer 4 i sidste uge. De er faldet til nummer 6 i anden uge, den er med. De fik 548 point, og det er nummeret Piger på vej.

På plads nummer 5, der finder vi også en nyhed. Det er nemlig Holm & Co. Når hjertet slår i takt. Det er første uge, den er med, og den opnåede 573 point.

Sidste uges nummer 3, Erik Balk, den er faldet til en fjerdeplads. Det er med nummeret Et billede af Skagen, og den opnåede 694 point, og det er femte uge, den er med.

På andenpladsen, der finder vi den samme som i sidste uge. Det er nemlig H.C. Eister, og det er med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 877 point.

Og det er så faktisk også ens betydende med, at vi har den samme på førstepladsen, nemlig tørfisk med en rullepølsemad. Det tredje uge den med på listen, og den opnåede 913 point. Så tillykke til tørfisk.

Torben Lindager er her. Og vi derhen. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du allerbedst.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og de tre melodier, der ikke fik stemmer nok, det var Henning Vad, Når bare solen skinner, og den gik ud efter 4 uger.

Det var så, som Danstoppen tog sig ud i denne uge, så mange af jer kunne at fortælle, hvem der har vundet i de tre stykker gratis musik. Det er medlem nummer 140, nummer 176, nummer 1210 og nummer 1949. Men bliv endelig på frekvensen, der kommer musik og quiz her i løbet af dagen. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for nu.

Vi har i dag søndag den 10. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospillet Stophus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø. Det foregår på Kimmerkogen i Aars. Og husk, der er bankospil på Kimmerkogen hver tirsdag aften kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er hjertelig velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens venner i Kås. De har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grin og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien på samme hold? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses det levende musik i almindelig tøj, til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien, og det er jo sådan set ved over nu, tror jeg nok. Og derefter så koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre på 2364 3509. Og min købmand i Farstrup, han tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Det er jo meget lækkert, hvis ikke man har mulighed for selv at hente det. Vi bringer varer ud i gamle Nibe kommuner hver torsdag, samt Vesthimmerlands kommuner hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08. Og det er med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Har du lyst til at komme på Reol og Loppemarked? Det kan du komme, og det er under samme tag på Langgade 8 i Kås i Pandrup. Der er 300 kvadratmeter med, han har sagt, alt fra nips til figurer, og du kan altid få en kop kaffe eller en kop kakao. Når først du er inde hos os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service på Langgade 8 i Kås per Pandrup. I hjertet af Nibe, ja, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Så er høsten kommet i hus. Det tror jeg da nok, den er de fleste steder. Der er så nok desværre noget andet, der også er kommet i hus, fordi du har nok risikoen for, at du har fået mus. Hvis du har, så kontakt KCS og Skadedyrsservice på telefon 2528-2090. Vi bekæmper alle slags kæledyr. Alle ikke slags kæledyr, skadedyr. Ja, der er der også nogen, der har dem som kæledyr. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8.
Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudvalg. Sparer op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og trænger du til at komme ud og røre dig, ja, så er der faktisk mange gode muligheder med ældresagen. Du kan komme til linedance fredag fra 9.30 til 12 i Multisalen på Hobrovej 36. Så er der seniordans, det er tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det foregår i oktober, november plus januar, februar og marts i 27. Og det er ligeledes i Multisalen. Petang, det kan du spille på petangbanen ved Nibe Tennisklub, onsdag fra 14 til 16. Golf, det er på Solsidecenter, tirsdag fra 9.30 til 11.00. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38, tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillard, Nibe Boldklub, Hobrovej 38, mandag fra 13 til 15. Så er bowling. Det, så skal du en tur på Løvvang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Det foregår mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding til Else på 4033 03 18. Motionsgymnastik i Multisalen Hobrovej 36 i Aalborg. Det er stadigvæk ikke i Aalborg, det er stadigvæk i Nibe. Onsdag fra 9.30 til 10.30. Motionsgymnastik, hus i Grønnegade, mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der stolegymnastik i Nibe Kulturhus, mellem gade 8B i Nibe, tirsdag fra 10 til 11.00. Og vandgymnastik, ja det er Nibe Svømmebad, det er både for M, det er for MK'er, tirsdag fra 9 til 10.00. Og det er sådan set hvad. Noget af det, der foregår her i Nibe hver uge. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19 på Jørgade 8 Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, 10.20, siger uret her i studiet, og så er der kommet nye studieværter på. God formen der, Betty. Nå, ja.
1: Det er den afløseren for Betty.
0: Ja, det er det jo. Ja, så... Betty kunne desværre ikke komme i dag, så jeg har fået en stand-in vikar.
1: Og det er jo Carsten. Og jeg håber, du sidder og lytter med, Betty, om jeg gør godt nok. Ellers så får jeg nok det at vide på et tidspunkt.
0: Ja. Vi vil lige undskylde, at vi er lidt senere i gang her. Vi havde lige lidt problemer med teknikken. Du siger godt nok, det var Bente, der ikke kunne komme ud af fjerden.
1: Nej, men, det var dig, der sagde, at jeg turde her ikke.
0: Nå. Men der var lidt problemer lige med teknikken med at få startet danstoppen op, så derfor kom vi også lidt senere i gang.
1: Du kan sige det hele, for hun sidder ved at snakke i telefonen.
0: Jamen, det er fint.
1: Og vi har jo Bente ved telefonen, og hun er på 98 35 32 22. Det er 10 gange sjovere for os, når I lytter, og I vil være med. Og jeg vil også gerne opfordre jer til at stemme på danstoppen, fordi det gør, at det bliver en bedre danstop, det gør sjovere for den, der laver den. Og ring ud til Bente, hun sidder og venter på, at I ringer, og I kan tegne medlemskab, og jamen, I kan også træne, eller købe 3 stykker musik for en 50'er, og 6 for en 100 kroner selv.
0: Ja.
1: Og så finder Michael dem med et susende fart.
0: Men vi skal også lige have programmet her senere. Nu har vi haft danstoppen, og vi har haft servicemeddelelsen med Bente. Så hedder programmet her fra 10 til 13. Lidt forsinkelse. God søndag. Og fra 11 til 12, der kører vi jo jukebox-quizzen, hvor I kan ringe ind, og der får I jo et gratis stykke musik, bare ved at ringe ind. Men det vender vi lige tilbage til. Og så fra 13 til 14, der får du lov at fortsætte en time mere end mig, ja, med din danstop-hitter. Og så fra 14 til 17, der skal I have en gang pop til koppen, og jeg er sikker på, at det er med Dennis, der kommer og underholder jer der.
1: Ja, men lad mig lov for mig. Ja.
0: Har du mere, du lige skal have sagt nu, ja, inden jeg sætter det næste stykke musik i gang?
1: Nu snakker du om, at det er kommet lidt sent i gang.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok, at jeg har regnet ud, at det er noget med en nisse at gøre. Det er så småt ved at begynde at blive jul. Så julenissen, han er var kommet.
0: Nå, det er den, der er galt med.
1: Ja.
0: Ja. Men ham har så, vi pakket væk igen.
1: Nej,
0: så
1: vi skal have lavet noget risengrød.
0: Nå. Ja, men vi skal da i hvert fald i gang med musikken, og den passer jo meget godt, for den hedder nemlig, hvor jeg er heldig og kan få lov at sidde sammen med dig i dag.
1: Tak for det.

0: Ja, den første, vi lod ud med her i dag, det var Rikke Ravnvald, hvor er jeg heldig.
1: Ja, og I skal jo altid have en med den syngende slagter, når det er mig, så jeg tager lige brevet.

0: Ja, det var som sædvanligt den syngende slagter med brevet. Så vil jeg lige sige, at vi har jo stadigvæk Bente på kontoret på 98 35 32 22. Og jeg har lige fundet seddel ind, at dem, der havde vundet i bingo her for lidt siden...
1: Det ikke var... bingo.
0: Nej, det sagde jeg næsten heller ikke. Jeg sagde i Danstoppen. Det var så medlem nummer 140 og medlem nummer 176 og nummer 1210 og 1949. Så dem kan I jo ringe ind, så vi kan få noget at spille, eller så kan I jo ringe ind og købe 3 stykker for 50 og 6 for 100.
1: Ja, nyt musik har jeg fundet. Der er nemlig kommet en ny CD her fra Kim og Hallo her i 2026. Og et af numrene på den CD'en hedder Piger på vej, men et af numrene på den CD, det bliver et ja eller et nej.

Ja, nye toner fra den nye CD fra Kim & Hallo. Bliver det ja eller nej? Jeg har fået en seddel ind. Det er dig, Mie, der har vundet på Danstoppen. Det er dejligt, når man stemmer der. Bliv endelig ved med det. Og så har man jo chancen for at blive udtrukken, og så få 3 stykker gratis musik. Vi skal høre Guitarfind. Tag min hånd, den nyeste for ham. Og så Henrik Andersen, Vent dig nu ingenting. Og så bliver det Lene Siel med Jura Ammermann.

0: Ja, Mie, her var så de tre stykker musik, som du havde vundet på Danstoppen. Du vil gerne høre Guitarfind, Tag min hånd, Henrik Andersen, Vend dig nu ingenting, og til sidst her Lene Siel, You are my man. Og alle andre, ja, det er så let at stemme på Danstoppen. Man tager bare mobilen, ringer på 98 35 32 22 for at binde dig i røret, og så siger man bare de tre på Danstoppen, man gerne vil stemme på. Og så deltager man lige pludselig i lodtrækningen om tre stykker musik, og der bliver fundet fire nye vindere hver søndag.
1: Ja, du skal lige huske, man kan jo også godt stemme på vores hjemmeside. Hvis man bliver tilmeldt, så kan man gå ind og stemme elektronisk, og det kan man gøre hver eneste dag, for den er altid åben.
0: Ja, og man skal så bare huske, at man skal have et gyldigt medlemskab. Ja. Hernede til. Og det får man let. Det er også bare ved at ringe til Binde.
1: Det er Binde, der ordner det hele.
0: Ja. Og priserne, ja, så kan alle være med. Du har den.

0: i et par timer. Der er to gange quizzer om søndagen. Så er der bingo, man kan spille om onsdagen, hvis man har lyst til det. Der bestiller man også bare bingopladerne ud på kontoret, så finder Bente ud af det.
1: Og det synes jeg, det er lidt smart, den måde, vi gør på. I køber nogle bingoplader, og dem betaler man depositum på. Og hvis så ikke I kan spille på onsdag, jamen, så lader I bare være at betale. Kan I spille næste onsdag, så skal I bare huske at betale inden kl. 20.
0: Ja. Så, og hvordan er man kan betale det?
1: Det kan man gøre på MobilePay, og ja. MobilePay's nummer han er til, det er 76 14 64.
0: Ja.
1: Og vi vil også godt, en lille bøn, det er, at man lige husker at tilmelde sig betalingsservice, fordi vi har så meget post, der kommer retur. Man kan også betale på MobilePay og skrive, hvad det er.
0: Ja, og puljen næste gang, kan jeg se herfra, der har vi en gul, den er på 1600, så har vi en pulje blå på 1000 kroner, og en rød på 1100, og en grøn på 1000. Så det er bare med at få ringen af og bestille sin bingoplade ude i Bente.
1: Så skal vi godt nok til at have noget musik. Jeg har fundet Tony Åbo med Åh, det er søndag.

0: Ja, det var så Tonny Åbo med Det er søndag. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Det er jo søndag formiddag.
1: Men det var ikke meget, vi hørte Tonny Åbo. Jeg tror, det var hans daværende piger dengang.
0: Ja, ja, men han var der med.
1: Ja. Vi skal have tysk musik. Vi tager Wind og Führerlach.

0: Jeg har så lidt tysk musik ud til jer. Det var for Wind og Fyr alle.
1: Ja, nu er vi jo i gang med alt det her søndag, så vi fortsætter lidt. Nu synes jeg, jeg har fundet en, der passer nøjagtigt på dig.
0: Nå.
1: Ja, og det er med 5 gange far. Ja, det er ikke, fordi du er far. Jo, til en hund. Men ellers, så hedder den søndag Sur og Sony.
0: Nå, tak skal du have.

0: Ja, det var så fem gange far med søndag, sur og søvnig. Og det er lidt sjovt at se, nu er klokken 10:59, og Michael han har lavet en helt forvandling. Ja, det er en helt forvandling, han ser frisk og rørig ud.
1: Jamen, jeg vil nok også sige, hvis der er nogen, der prøver at rykke mig ud af sengen, jeg ikke skal op på en søndag morgen klokken 4:15, så kan det godt være, jeg er søvnig og lidt sur.
0: Nå.
1: Men skidt nu være med det. Vi skal snart til at have quiz. Jeg når lige at spille en mere, og så går vi direkte over i jinglen til quizzen. Så vær klar ved telefonerne. Vi skal lige høre Michael Learns to Rock, og der er ikke så.

0: Ja, så kom vi i gang med quizzen, og det hele det kører, som det skal.
1: Vi skal lige have snuppet reglerne her.
0: Ja, jeg tror, vi har en. Skal vi ikke tage den
1: først? Nej, vi skal nok lige have reglerne først. Vi sidder med en seddel her med 25 numre på. Vi har sat ring omkring tre af de numre, og finder man det, ja, så vinder man tre stykker gratis musik efter eget valg. Hvis man ikke finder numre, ja, så kommer I herover til mig, og så får I spørgsmål, og svarer I rigtigt på det, så ryger jeg op i hatten. Og så trækker vi lod til sidst om en CD. Vi tager ikke telefonen, mens musikken den spiller.
0: Nej, men jeg kan se, at vi har den først, og jeg tror, vi skal, ja, jeg tror nok, vi skal helt til udlandet. Hvem har vi med?
2: Ja, hvem har I med?
0: Ja, det var en fra udlandet.
2: Ja, det er jo Fugland, der. Jeg ved dem, jeg har med jer i to.
0: Hej med dig, Hans Henning.
2: Ja, goddag med jer.
0: Ja, hej. Ja. Du står til Michael. Han er så umulig i dag, så...
2: Er der fuld af kunstner i dag?
0: Ja, fordi jeg må ikke engang se svaren, så jeg kan ikke hjælpe.
2: Nej, du kan ikke hjælpe mig nu. Det lyder ikke godt.
0: Nej, det er for dårligt.
2: Ja, så må du være.
0: Vi må tage på medarbejdemøde bagefter.
2: Ja, der er jo ikke andet, der kan
1: være
2: det.
1: Nå, Hans Henning. Et nummer mellem 1 og 25. Hvor skal vi hen af i dag?
2: Mellem 1 og 25? Jeg siger nummer 12.
1: Hvor nummer sagde du?
2: Nummer 12.
1: Ej, det sagde du ikke.
0: Det var godt, jeg havde væsket det til dig.
2: Jo.
1: Nå, der løber lige tre stykker musik.
2: Nå, tak for det.
1: Ja, inden for 14 dage på kontoret.
2: Jamen, det skal jeg nok gøre.
1: Ja, det er godt. Men du skal jo også have noget med i dag.
2: Nå, hvad skal det så være?
1: Jamen, du skal jo have et stykke musik her nu også.
2: Nå, så skal jeg lige sige noget. Ja, hvad skal vi have? Ja, jeg tror, vi skal have den der, det bliver det kære, det er solskinsvær.
0: Har I solskin i dag?
2: Ja, en lille smule, men ikke ret meget.
0: Ah, vi er også langt nede i, så det er varmegrader. Vi har overskin.
2: Ja, det er da super meget, så snor. Det er rart.
1: Ja, det går den forkerte vej, du.
2: Ja, sig ja.
1: Ja, vi finder den her til dig.
2: Jo, tak skal I have.
1: Og få så god søndag.
2: Jo, tak og I lige må.
1: Ja, det er godt, du. Hej.
0: Ja. Der starter jeg lige op med et stykke musik.
1: Har du slukket telefonen, du?
0: Ja, det har jeg. Han er også gået hjem og lagt sig igen.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Jeg har lige fundet et stykke musik her. Det er Claus og Søvens med En sommerdag på Øresund.

0: Ja, det var Claus og Sørens med en sommernat på Øresund.
1: Nej.
0: Hvad hedder han så?
1: Den hedder en sommerdag.
0: Nå, dag og nat, det er næsten det samme.
1: Nå, ja,
0: det... ja, vi har en lytter med, så vi snupper vi i stedet for. Hvem har vi så med?
2: Ja, hvem tror du?
0: Åh, det er udlandet igen.
2: Ja, det er fra udlandet, ja.
0: Det er utroligt, ikke?
2: Jeg håber, du kan forstå sproget.
0: Jo, det går.
2: Nå.
0: Det er værre med Michael, han er jo fra Fyn også, så...
2: Ja, det er det, ja.
0: Så han må oversætte.
2: Ja, ja.
0: Du kommer over til ham.
2: Ja, det er fint.
1: Altså, ved du hvad, Inger?
2: Ja, hej, Michael.
1: vi har gjort et dårligt byt.
2: Ja, det
1: vi skulle, vi skulle have haft Betty til at sidde her, ikke?
2: Nå, ja.
0: Ah, hun skulle have en fri dag.
2: Ja, hun skal have fri en gang imellem.
0: Ja. Ja. Nå, hun er jo nældre.
1: Kan du gøre lige så godt som Hans Henning, tror du?
2: Det vil jeg ikke. Jeg skal have nummer 6.
1: Ja, den får du heldigvis for dig selv, så. Ja.
2: Nå, det...
1: Ja, der var ikke meget held der. Hvad musikønske har du?
2: Jeg skal høre Birthe Kjær. Fri som en fugle.
0: Ja. Det er ligesom dig selv.
2: Ja.
1: Så skal du lige have et spørgsmål herovre.
2: Ja.
1: Jeg skal bare lige vide dig. Hvad er cornflakes lave af?
2: Majs.
1: Jamen, det var da dejligt. Så kom du da i hvert fald i hatten.
2: Ja.
0: Der er også plads til mange.
2: Ja.
1: Det er jo Inger her. Godt, så kommer du med i lodtrækning her.
2: Ja, det var det, jeg tænkte. Du ved, med, hvis man vender CD'er og sådan noget, og når vi er herovre, så var det altså bedre, at det var et stykke musik i stedet for.
0: Vi skal prøve at forelægge for fruen derude, men jeg tror, det er svært.
2: Jamen, det er fordi, jeg har jo ikke fået de CD'er endnu, jo vel?
0: Nej.
2: Så er det bedre at vende et stykke musik, eller tre stykker musik, eller et eller andet.
0: Jeg prøver lige at sige tæn igen. Jeg kan ikke andet blive blæst ud af studiet.
2: Nej, det kan du ikke. Ja, det er bare i ordentligt. Ja, god dag.
1: Ja, tak. Ja. Og så skulle vi jo have det her stykke musik til...
0: Hans Henning.
1: Ja. Og det var også Birthe Kjær. Og så snakker du noget om solskin og... dag et vejr, men den eneste, jeg sådan set kan finde med Birthe Kjær, der hedder noget med solskin, det er den, der hedder Solskin i september. Så jeg tror, det er den.

0: Ja, Hans Henning, her var dit musikønske. Vi fik Solskin i september fra Birthe Kjær, selvom vi var kommet ind i oktober.
1: Ja, så har vi en ny med. Hvem har vi så med?
2: Det er Maja.
1: Jamen, hej med dig, Maja.
2: Hej, hej.
1: Jeg kan ikke engang hjælpe dig i dag. Han har gemt alle spørgsmål. Jeg har ikke engang set dem. Men jeg beklager. Du kommer over til ham, den sure.
2: Nå. Ja. Er han mere sur?
1: Nej, det er ikke så slemt.
2: Nej, han er vist god nok.
1: Ja, på bunden.
2: Ja, han er bare bundløs.
1: Ja.
0: Når I er færdige med smalltalk, I to, kan jeg så få ordet indført?
2: Det tror jeg godt, du kan.
0: Nå. Et tal mellem 1 og 25. Og 12 og 6 er væk.
2: Jamen, så tager jeg nummer 3.
0: Du er oppe at have nummer 3. Jamen, den får du så for dig selv.
2: Okay.
0: Hvad musikønske kunne du tænke dig?
2: Jeg vil gerne høre en del af mit hjerte med Richard Ravnvald og...
0: Natalia.
2: Ja.
0: Jep. Så skal du lige have et spørgsmål herovre.
2: Ja.
0: Og vi skal ud i køkkenet.
1: Uha.
2: Jamen, så går vi i køkkenet.
0: Ja. Når du skal lægge gær en suppe, hvad bruger du så?
2: En æggeblomme.
0: Jamen, det gør du da.
2: Ja.
0: Så skal du med i hatten også.
2: Der var ingen, for det.
1: Der var ikke engang grund til, at jeg skulle hjælpe.
0: Og der er god plads i
2: nu. Nej, men du har hjælpen, bare det kommer igen.
1: Ja. Jamen, det er mig, der trykker på knappen.
2: Ja.
0: Det er godt. Du får godt. Dit musikønske.
1: Kan du have en rigtig god søndag?
0: Ja, hun har flere mellemskaber, så hun kommer nok igen.
1: Jamen, det glæder jeg mig til.
2: Det er godt.
0: Ja, hej.
2: Og
0: Inger, du vil gerne høre Birthe Kjær. Og det var nummeret som en fugl i det fri.

0: Ja, Inger, her var dit musikønske, det var Birthe Kjær, som en fugl i det fri. Ja, yes. Telefonen?
1: Den har vi en med nu.
0: Har vi allerede en igen?
1: Hvem har vi så med?
2: Det er Maja.
1: Hej igen.
2: Hej igen.
1: Du går igen.
2: Det gør jeg samtidig.
0: Så nå, hvor skal vi så hen her nu?
2: Jamen, så skal vi nok have nummer et.
0: Ja, der var også god plads. Ja. Hvor musik ønsker den her gang?
2: Det skal være Tour Life med Vi ses igen.
0: Ja,
1: det vil vi da håbe.
2: Jamen, det gør vi.
0: Ja, vi ses igen. Godt. Nå, så skal du jo herover igen og have et spørgsmål.
2: Hvad så nummer et derovre?
0: Jamen, det er ikke noget. Det
1: er, der er ingen
0: det
1: nummer i dag.
0: Der er ingen nummer i dag, det bestemmer jeg. Oh.
2: Okay.
0: Man skal jo lov at bestemme lidt en gang imellem.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, vi skal over i musikkens verden.
2: Jo.
0: Men det klarer du sikkert også. Hvem indsang sangen Tarzan, Mamma Mia?
1: Det tror jeg ved.
2: Det var da...
0: Filmmusik. Tarzan, Mamma Mia.
2: Kim Larsen?
0: Jamen, det gjorde han da.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så skal vi have endnu en sadel frem her. Det går godt.
2: Det er da dejligt.
0: Ja. Yep.
1: Har hun så flere medlemskaber?
2: Nej.
0: Nej, nu tror jeg, det er
1: så må du have en god søndag.
0: Ja.
2: Jamen, det er Bente på kontoret i dag.
1: Ja, hun er. Men du kan ikke ringe til hende før efter quizzen.
2: Nej, nej.
0: Fordi hun, har blokeret telefonen derude nu, så hun ikke får alle de her quizspørgsmål derude.
1: Hun har pause.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Godt.
2: Ja. Det er godt.
0: God søndag, Maja.
1: Ja.
2: Tak lige imod.
0: Ja, det er godt. Hej, hej.
2: Godt. Hej, hej.
0: Og vi skulle spille for Maja, og hun gerne høre Rikke Ravnvald i selskab med Natalia, en del af mit hjerte.

0: Ja, Maja, her er musik til dig. Rikke Ravnvald og Natalia er på en del af mit hjerte.
1: Så er linjen jo ledig igen, og det er 98 35 36 63. Der må der være en enkelt, der gider at snakke med os.
0: Hvis der er en, der har lyst til at forstå Guides musik og være med i quizzen, så ringer man nu, for linjen er ledig.
1: Ja, og det var 98 35 36 63. Kom nu.
0: Ja.
1: Så har vi en. Hvem har vi så med?
2: Nu er det Lise.
1: Jamen, goddag, Lise.
2: Goddag.
1: Jeg har også lige sat tænkt på dig.
2: Hvor har du det?
0: Hold da.
1: Og det var for en gang skyld, noget pænt.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Åh, Gud.
1: Ja, åh, Gud.
2: Ja.
1: Du skal over til ham, den sure.
2: Jamen, han er ikke sur, han er sgu aldrig sur.
1: Nå, så der så dig med i morges, da han stod op.
2: Jamen, det er godt med dig, du.
1: Jeg blev jo ringet og vækket, for jeg skulle jo være vikar.
2: Ja. Nu, ved du hvad, så laver du også lidt.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja.
1: For jeg har mange gange gået i vejen.
0: Du ved godt, han er altid ved sæsonarbejder, ikke?
2: Ja, det er det.
0: Men der er ikke nok at vide.
2: Nej.
1: Et tal mellem 1 og 25?
2: 24.
1: Ja. Der sagde han ikke. Jeg ved nemlig, hvor I sidder.
0: Ja. Den får du også for dig selv.
2: Jamen, tak for det.
0: Ja. Hvad skal vi så have musik?
2: Jeg tror, vi skal have... Vi skal faktisk have Claus og Sødvins med tavlen ren.
1: Ja. Det var jo noget for dig at puste den ren.
0: Hold op. Han er rigtig i stødet over i dag, hva'?
2: Han er pisse frækt. Ja.
1: Du ringer bare klager til stationsforlederen.
2: Nej, det gør jeg ikke. Hævnen er død.
0: Men du skal have et spørgsmål herover også.
2: Ja.
0: Åh, det er næsten for let. Vi skal ind i tegneserieverden.
2: Ja.
0: Hvem skabte Mickey Mouse?
2: Det gjorde Walt Disney.
0: Jamen, det gjorde han da.
1: Hold da op.
0: Så får du en sæd med i hatten.
2: Ja.
1: Og du kan få lov at ringe igen, hvis du tør.
2: Ja, det kan jeg jo.
1: Godt, det er godt.
0: Du er kommet derop.
1: Så vil jeg ikke sige god søndag endnu.
2: Nej, det vil du ikke.
1: Det er godt, du. Hej.
2: Hej.
0: Og Maja, du skulle lige have dit musikønske. Du vil gerne høre Tour Life med Vi ses igen.

0: Ja, Maja, her var dit det sidste musikønske. Du fik Thorleifs. Vi ses igen.
1: Ja, så er linjen jo ledig igen på 98 35 36 63.
0: Hvis man tør at være med i jukebox-quizzen.
1: Vi bider ikke.
0: Nej, bestemt ikke.
1: Og kom nu ret frem.
0: Og man får jo et stykke gratis musik.
1: Så har vi en med. Hvem har vi så med?
2: Det er Knud.
1: Jamen, goddag med dig.
2: Goddag.
1: Du ryger lige over til Michael.
0: Knud, et tal mellem 1 og 25.
2: 21.
0: Okay. Den får du så for dig selv.
2: Ja, det tænkte jeg nok.
0: Ja, du skal have et stykke musik også. Og det er gratis.
2: Martini og jeg, Lonnie fra Berlin.
1: Han skriver.
0: Ja. Godt. Så skal du lige have et spørgsmål herover også.
2: Det er ikke mig for.
0: Nej. Vi skal ind i dyreverden. Hvad siger du til det?
2: Nå.
0: Jeg skal vide, hvor lever koalabjørnen?
2: Afrika.
0: Nej. Den lever i Australien.
2: Nå.
1: Jeg vidste heller ikke, så det skal du ikke være ked af.
2: Nå,
1: det
2: er jeg heller ikke.
1: Nej,
0: kan du finde dit, vi finder dit musikønske lige om lidt.
2: Det var sku.
0: Ja, det skal man også sammen.
1: Og det var fra hoften.
2: Ja.
0: Kan du have en god søndag?
2: Anyone.
0: Ja, det er godt.
1: Hej.
0: Ja, og så var det her stykke musik til Lise. Du vil gerne høre Claus og Søvans med Tavlen Ren.

0: Ja, noget af det nyeste, der er kommet fra Claus og Servants. Og det var jo dig, Lise, der gerne vil høre Tavlen Ren.
1: Så har vi en ny lytter. Hvem har vi så med?
2: Det er Leo.
1: Det er Leo. Hej med dig, Leo. Du skal lige have givet os et tal. Det er Michael, du kommer over til.
0: Ja, og jeg kan slet ikke høre Leo i.
1: Han er mig. Jeg prøver lige.
0: Jeg tror lige, vi skal prøve at lade Leo ringe op igen.
1: Han... Så hjælp, det gjorde det ikke?
0: Nej.
2: Ja,
0: jo, ja. Kom den. Nu kan jeg høre dig, Leo.
2: Ja.
0: Et tal mellem 1 og 25.
2: 25.
0: Du vil have 25?
1: Ja.
0: Der er jo god plads, den får du også for dig selv.
2: Ja.
0: Hvad skal vi så have af musik i dag?
2: Ja, det var en jottebiver, eller en
0: på kajen med jottebiver.
2: Ja.
0: Den finder vi til dig. Og du skal også lige have et spørgsmål.
2: Ja.
0: Det er lidt geografi. Hvad siger du til det?
2: Det ved jeg ikke.
0: Vi prøver. På hvilken ø ligger Valdemar Slot?
2: Jeg lå det på en ø. Det må,
0: Hvad siger du?
2: Jamen, det vil jeg ikke lige.
0: Prøv at komme med i skud.
2: Rundø.
0: Nej, den ligger på Tåsinge.
2: Tåsinge,
0: ja. Ja, Tåsinge. Det er jo ikke så tosse.
2: Nej.
0: Men du får dit musikønske lige om lidt.
2: Ja, det er godt. Det er fint.
0: Kan du have en rigtig god søndag?
2: Ja, det er
0: godt. Hej. Hej, hej. Ja. Der har jeg lidt af et problem, Knud, fordi du skulle jo høre noget med Martini og Hjort, og den skulle så gerne hedde Lonnie fra Berlin. Jeg kan slet ikke finde noget med Lonnie, og jeg kan heller ikke finde hende der, eller hun skulle komme fra Berlin. Men jeg tror, den du tænker på, det er nok Candice Lonnie fra Berlin.

0: Ja, Knud, jeg er sikker på, at det var den her, du tænkte på, Lonnie fra Berlin, og den kom fra Candice. Hvad siger telefonen derovre?
1: Så er den klar igen, men der er ikke nogen på, så vi håber lige at kunne finde de to. Jo, så har vi en igen. Jeg tror, vi skal til at have Sund. Er det ikke have Sund, der kalder?
2: Jo.
1: Ja, goddag igen.
2: Ja, hej igen. Jeg skal lige sige noget til jer.
1: Ja.
2: Knud, han har ret. Martini og Hjort har lige indsunget den her lønne fra Berlin. Den er på P5 statsjob.
1: Ja, men vi har jo bare ikke hernede.
2: Nej, ja. Men han har ret, de har lige lavet en om lønne fra Berlin.
0: Godt, godt. Tak for info.
1: Ja.
0: Det må vi lige gøre noget ved.
1: Det får du en krone for.
2: Ja, det er godt med dig.
1: Ja. Hvad nummer?
0: Og så kan vi
2: prøve. Jeg tror, jeg prøver nummer 13.
1: Ja. Den er taget.
0: Det er han da i hvert fald ikke.
1: Jo.
2: Nej.
1: Ja. Er du tæt på?
0: Ja.
2: Den
0: får du for dig selv.
2: Nå, ja, det var ikke til, vel?
0: Nej,
1: jeg synes,
0: det er ham, der er jo der ikke vågen endnu.
2: Og han kan ikke huske en skid.
0: Nej.
2: Ham har vi ikke været helt lignende.
0: Det sagde du.
2: Ja.
0: Ja, hvad vil du ikke ønske?
2: Jeg er villig til at gentage.
1: Du skal have hunden i mit vindue. Rosen i mit vindue.
2: Nej, jeg skal ej.
1: Nå.
2: Jeg skal have Herborg.
1: Åh. Oh. Er det den, der hedder Du og Jeg?
2: Nej, det er Herborg, har ikke lavet en, der hedder Du og Jeg.
1: Jo, det har jeg set på P5.
0: Åh, han røvler i dag. Hvad skal vi have med Herborg?
2: Hvad siger du?
0: Hvad skal vi have med Herborg?
2: Jamen, vi skal have videre sammen, for den anden er jo ikke aktuelt nu.
0: Nå.
1: Er det den, der man egentlig nummeren?
2: Nej. Den skal vi ikke have.
1: Nå.
0: Vi får den anden.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er godt, der er noget at tage af.
1: Så mangler vi kun én lytter.
0: Nej, vi mangler to.
1: To lytter. Nå, det klarer vi også.
0: Ja.
2: Skal jeg ikke have et spørgsmål?
0: Jo, men jeg har da heller ikke lagt rør på endnu.
1: Jo, det var lige med.
0: Nej. Men vi skal omkring kongehuset.
2: Ja, så vi det.
1: Så står der.
0: For hvilken... Tiser stille derovre. For hvilken land kom dronning Ingrid?
2: Hun kom fra Sverige.
1: Det vidste jeg.
0: Ej, så skal jeg til at skrive en seddel mere. Ja, men du får en mere med i hatten.
2: Ja, det er så fint.
0: Så god søndag.
1: Hun har

0: Jellev, så fik du jottepiver og pigen på grejen. Og så er linjen åben igen. Vi mangler to for at kan få fuldt tavle i dag.
1: Og vi har en nu. Hvem har vi så med?
2: Ja, det er Gulli.
0: Jamen, goddag.
2: Jeg har 1387.
0: Ja.
1: Og du skal lige over til Michael Smuts.
0: Jeg skal bede om et tal mellem 1 og 25, Gulli.
2: Ja, så siger jeg 12.
0: Den er væk.
2: Så siger jeg 8.
1: Hvad ja. Sagde du?
2: Jeg sagde 8.
0: Det sagde du ikke.
1: Så siger jeg videre tillykke med 3 stykker musik.
2: Nej, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ja.
2: Jamen, det var da vildt.
1: Ja. Og nummer 12, der var der også 3 stykker på, men de var jo 3.
2: Ja, ja, det er en rigtig nød, du siger. Det kan jeg faktisk godt
0: huske. Det var
2: smutte. Ja.
0: Men 3 stykker gratis musik inden for 14 dage vil jeg ringe.
2: Nej,
0: det lyder godt. Hvor du så bestemmer. Og du får også selv lov at bestemme det, du vil høre nu.
2: Ja, og det er Lasse Stefan.
0: Ja. Og hvad skal jeg finde med ham?
2: Hun tror, hun ved.
0: Nå.
1: Nå, er det noget, ja. Du ved?
2: Ja. Ja.
0: Det prøver jeg at lede efter.
2: Og jeg har på at vide den der med Lonnie fra Berlin. Det mener jeg også, at jeg ringe og sige det, fordi ja. Den er lige startet. Ja, jeg hørte lige, at der var en dame, der sagde det.
1: Ja,
0: men ja. Den er så ikke noget her til nu. Ikke, vi
2: nej,
0: vil
2: have
0: observeret, men det er nok noget af det næste, der lige kommer ind ad døren.
1: Lige så snart ja, vi får den, så skal vi nok spille den.
2: Ja. Ja.
0: Godt.
1: Kan du have en rigtig god søndag?
0: Og du husker inden for 14 dage.
2: Og i lige måde. Ja, det gør jeg.
0: Ja, godt.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, så heldig kan man være, bare ved at ringe ind til quizzen. Men Lise, vi skal

0: Ja, så er der musik til dig, Lise. Vi skulle høre Herbert Torkelsdottir med Vi hører sammen.
1: Jamen, vi har allerede en lytter igen.
0: Jamen, det er da dejligt. Vi har den sidste i dag.
1: Har vi så med?
2: Det er Birte.
0: Ja, hej Birte.
2: Ja.
0: Og hvor skal vi så hen af? Et nummer mellem 1 og 25?
2: Har du brugt 13?
0: Den er væk, ja.
2: Nå, det var ærgerligt.
0: Ja.
2: Der er så med 21, og den er også væk.
0: Den er også væk.
2: 17.
0: Den kan du få.
2: Den må jeg.
0: Helt der skriver jeg Birte på dem. Den får du så for dig selv, kan jeg se.
2: Ja, det er ikke noget at gøre ved.
0: Nå, et stykke musik nu.
2: Ja, det skal være... Og jeg vil bare tage noget... Hvad hedder den nu lige? Åh, ja. Nu blev den helt væk.
1: Ja, den kommer
2: igen. Nu skoven. Nu Falmeskoven.
0: Nu Falmeskoven, ja.
2: Trængt om land.
0: Skal det være den udgave med Lasse og Mathilde?
2: Ja, tak.
0: Finder vi til dig. Men du skal lige have et spørgsmål over os, så se om du kan komme med i lodtrækning i hatten.
2: Ja.
0: Vi skal ind i filmens verden. Hvad hed Gød og... Hvad er Gød og Gokkes rigtige navne? Og jeg behøver bare få fornavn, hvis du... Eller efternavn. Kan du huske, hvad de to gutter, de hed?
2: Ja. Er der slet ikke nogen? Og valgmulig?
0: Nej.
1: Han er meget, meget hård.
2: Ja. Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg tror, den ene hed Oliver eller sådan noget.
0: Ja. Og hvad hed den anden så?
1: Var det ikke noget med S?
0: Jo.
1: ST.
0: Et kort navn med S.
1: Var det ikke T nummer 2?
2: Stan eller sådan noget. Så.
0: Ja, ja. Jeg godtager den.
1: Stan, det ikke?
0: Stan og Oliver.
2: Ja.
0: Du får en sæt med i hatten.
2: Det er fint. Tak for det.
1: Kan du have en rigtig god søndag?
2: Ja, tak. Lige måde.
1: Det er godt.
0: Hej. Ja, og så skulle vi lige spille for Gurli. Og det var Lasse Stefans. Hun tror, hun ved.

0: Ja, den forsvinder lige så stille. Lasse Stefans, hun tror, hun ved. Og det var til dig, Gurli. Ja, så ja, fik vi sådan set afsluttet quizzen.
1: Ja, det var mange.
0: Og jeg vil lige sige, at de tre steder, vi har gemt numrene, det var på nummer 8, den gættede Gurli. Og nummer 12, den gættede Hans Henning. Og den, der ikke blev fundet, ja, den lå på nummer 20.
1: Ja, og de sværmer lige omkring.
0: Ja, det var tæt på.
1: Men,
0: jeg har lige et stykke musik til Birte. Skal vi tage det nu, ja, eller skal vi have lige den telefonopringning
1: først? Nej, jeg synes lige, når vi har hørt det sidste stykke musik her, så vil vi gerne have en, der ringer ind til os og hjælper os med at trække løjet.
0: Ja.
1: Hvem der har vundet. Er det ikke en CD?
0: Jo, ja. Men vi kan lige tage Birtes musikønsker. Det var Lasse og Mathilde. Nu falder mig skoven.

0: Ja, Birte, her var dit musikønske. Du ville gerne høre Lasse og Mathilde, og det var med Nu falmer skoven.
1: Ja, det var så quizzen for i dag, men vi vil meget, meget gerne lige have en lytter, der vil ringe ind og hjælpe os med at trække lod. Og så kvitterer vi selvfølgelig med et stykke gratis musik. 98 35 36 63. Ring, og så hjælp os med at trække lod, hvem der har vundet. Vi har allerede en her. Hvem har vi så med? Jamen, hej Johanne. Vil du sige tal mellem 1 og 6?
2: Jeg siger nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Vi vender lige nummer 3 her og ser, hvad der står på den. Jamen, det bliver Birte.
2: Jamen, det bliver hun nok brev for.
0: Vi kan jo vente en CD.
1: Men så skal du jo også have et stykke musik, Johanne.
2: Jamen, jeg vil gerne høre en løbe. Jeg mener, det er...
0: Bogen hjem.
2: Ja, Bogen hjem.
0: Skal vi satse for det i den?
2: Ja, det gør vi.
0: Det er fint. Så tak, fordi du ringer. God søndag.
1: Og god søndag til dig.
2: Ja,
1: tak
2: lige måde.
0: Godt, og
1: hej hej.
2: Hej hej.
0: Ja, det var så fint, at vi lige fik trukket en vinder. Og Birte, der har en CD til dig, og vi finder lige ud af med kontoret, hvordan og hvorledes, om du afhenter den, eller den kommer ud til dig på et tidspunkt.
1: Ja, så siger vi lige, kontoret, det har jo åbent her til klokken 13 på 98 35 32 22.
0: Ja.
1: Og Bente sidder her klar.
0: Men indtil da, så snupper vi lige et andet stykke musik, indtil jeg lige får fundet den med bogen hjemme. Og det bliver Peter Aldal med Elskede Ven.
1: Skal vi ikke lige have jinglen, for quizzen er slut?
0: Jo, den kan du godt tage. Ja, så kommer den anden bagefter. Her.

Ja, her forsvinder den lige stille, Boney M. på El Lute, og det var et ønske for dig, Johanne, og vi siger tak for hjælpen. Vi skal til det danske igen, stille og rolige toner og en rigtig flot sang her fra Bamse, Den Blå Anemone.

0: Ja, her var der en rigtig flot sang fra Bamse, Den Blå Anemone.
1: Ja, så har jeg lige en bitte seddel her, og det er til Annelise, hvor vi siger tak for kagen, du har været nede og givet os. Vi glæder os til, at vi skal have pause, vi kan komme ud og smage. Og selvfølgelig så giver vi jo et stykke musik, når du giver lidt kage. Og du har bedt om H.C. Eisner med, hvad hedder den, prinsesse?
0: Flyprinsesse.
1: Flyprinsesse, ja. Og den har jeg lige her til dig. Og tak for kagen.

0: Ja, det var H.C. Eisner med Flyvprinsesse. Og det var Annelise, der har været hernede med et stykke hjemmebagt kage til os. Og det kvitterer vi selvfølgelig. Og når vi er færdige her, så skal vi jo smage på sagerne. Tusind, ja. Tusind tak. Og det var en fin, flot tanke.
1: Tak for det, Annelise. Det var dejligt. Nå, jamen, vi skal da vist til at... Ja, det er da ved at være tiden, vi skal høre noget Cliff Richard.

0: Vi lyttede her til Cliff Richard, og så var det den der med Devil Woman.
1: Er det noget, man skal nå til Randers, eller hvordan er
0: det? Det kom den, der vist. Men klokken den er mig så de 12.30, så jeg tror lige, vi snupper en gang servicemeddelelser. Og det bliver søndagens sidste.
2: Vi har i dag søndag den 10. oktober 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospillet Stophus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine og Farsø. Det foregår på Kimmerkronen i Aars. Og husk, der er bankospil på Kimmerkronen hver tirsdag aften kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er hjertelig velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens venner i Kås. De har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grin og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien på samme hold? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses det levende musik i almindelig tøj, til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien, og det er jo sådan set ved at være over nu, tror jeg nok. Og derefter så koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre på 2364 3509. Og min købmand i Farstrup, han tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Det er jo meget lækkert, hvis ikke man har mulighed for selv at hente det. Vi bringer varer ud i gamle Nibe kommuner hver torsdag, samt Vesterlems Vesthimmerlands kommuner hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08. Og det er med venlig hilsen min købmand Farstrup. Har du lyst til at komme på Reol og Loppemarked? Det kan du komme, og det er under samme tag på Langgade 8 i Kås i Pandrup. Der er 300 kvadratmeter med, han har sagt, alt fra nips til figurer, og du kan altid få en kop kaffe eller en kop kakao. Når først du er inde hos os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service på Langgade 8 i Kås per Pandrup. I hjertet af Nibe, ja, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Så er høsten kommet i hus. Det tror jeg da nok, den er de fleste steder. Der er så nok desværre noget andet, der også er kommet i hus, fordi du har nok risikoen for, at du har fået mus. Hvis du har, så kontakt KCS og Skadedyrsservice på telefon 2528 2090. Vi bekæmper alle slags kæledyr. Alle ikke slags kæledyr, skadedyr. Ja, der er der også nogen, der har dem som kæledyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8. som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudvalg. Sparer op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og trænger du til at komme ud og røre dig? Ja, så er der faktisk mange gode muligheder med ældresagen. Du kan komme til linedance fredag fra 9.30 til 12 i Multisalen på Hobrovej 36. Så er der seniordans, det er tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det foregår i oktober, november plus januar, februar og marts i 27. Og det er ligeledes i Multisalen. Petang, det kan du spille på petangbanen ved Nibe Tennisklub, onsdag fra 14 til 16. Golf, det er på Solsidecenter, tirsdag fra 9.30 til 11.00. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38, tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillard, Nibe Boldklub, Hobrovej 38, mandag fra 13 til 15. Så er bowling. Det, så skal du en tur på Løvevang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Det foregår mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding til Else på 4033 03 18. Motionsgymnastik i Multisalen Hobrovej 36 i Aalborg. Det er stadigvæk ikke i Aalborg, det er stadigvæk i Nibe. Onsdag fra 9.30 til 10.30. Motionsgymnastik, hus i Grønnegade, mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der stolegymnastik i Nibe Kulturhus, mellem gade 8B i Nibe, tirsdag fra 10 til 11.00. Og vandgymnastik, ja det er Nibe Svømmebad, det er både for M, det er for MK'er, tirsdag fra 9 til 10.00. Og det er sådan set hvad. Noget af det, der foregår her i Nibe hver uge. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19 på Jørgade 8 Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe.

Ja, lige nok til det, I sidder og lytter til nu, det er radioen Nibe 19. Vi fortsætter med musikken. Jeg har fundet en af de gode gamle meldt støv på, Rakel Rastenni, og så skal vi høre den om voksen i vinduet.

Ja, så fik vi lige et genhør fra Rachel Rastani, Voksen i vinduet. Det næste, det bliver Peter Kent, Jeg elsker dig mere, end du tror.

Jeg elsker dig mere, end du tror. Ja, sådan lød det her for Peter Kent. Og vi fortsætter lidt med alt det kærlighed, fordi det næste, det bliver Annette Klingenberg, min første kærlighed.

0: Ja, en af de gode gamle fra min ungdom, The Sweet på Funny Funny.
1: Så spørger jeg dumt som sædvanligt.
2: Var det en polakplade?
0: Karsten, giver du godt spille det næste nummer?
2: Ja, jeg har fundet en med Skipper og Ko, og hvor jeg savner Elvis.

0: Ja, det var Skipper og Co., der savner Elvis.
1: Ja, og så skal jeg lige at se, ja.
0: Vi skal lige huske, at kontoret det er lukket for i dag, for ja. Man kan jo ikke nå at opstille dem.
1: Men det er åbent igen i morgen eftermiddag. Men jeg kan se, tiden den løber, men vi skal lige nå den her også. Michael Winkler, en dag ad gangen.

Ja, en dag ad gangen, sådan lød det her fra Michael Winkler. Klokken den nærmer sig de 13.00. Jeg skal til at forlade studiet, og nu kan jeg se, nu løber Carsten lige, så jeg må nok også hellere sige tak for ham. Vi har haft nogle hyggelige timer, og Carsten var jo vikar i dag, men det gik jo alligevel, som det skulle. Bliv endelig hængende, fordi Carsten han lige ved at finde hans musik til hans danstophitter, som kommer nu her klokken 13. Og derefter, så skulle det gerne være Dennis, der kommer og laver en gang pop til koppen fra 14 til 17. Tak for i dag, og til vi lyttes ved igen, kan have det rigtig fantastisk. Vi snupper så meget, at vi kan nå, Alaban, det jeg føler for dig.

Ja, så bliver det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo en betydende med, at jeg har mine danstorpeder her om søndagen i en time. De første to, jeg har fundet, det er Ulla Pia, Alt er skønt lige nu, og Claus og Søvans med Låne eller stjæle.

Ja, så skal vi lige over og kigge, hvor langt vi er kommet. Ja, vi er kommet til Michael Albæk med Hvor bliver dog lønnen af? Og Gitte Henning med Flirt.

Ja, så kommer jeg til den sidste, så den her time er noget strøgen, og jeg har en, der står her, og jeg skal i gang med pop til koppen. Så vi skal lige nå den sidste, og det bliver Bjørn okay med. Farvel, min ven. Og så siger jeg tusind tak for i dag, og på genlyt.

Ja, god eftermiddag, og velkommen til Pop.com her i de næste 3 timer. Jeg svær. Ja. Dagligens Swipser. Jeg svær der. Dennis her i de næste 3 timer, og jeg vil spille blandt musikseren 50'erne og op efter, og måske, hvis jeg kigger ud på hver nu, hver musik. Men vi skal lægge ud med Crash til Dummies med God Shuffled His Feet, nummer, der kom i 1994, og også er titlen på albumet.

Yeah, det var Sinead O'Connor med Nothing Compares You, som selvfølgelig Prince også synger. Så skal vi alle tilbage i 90'erne med Culture Beat, der kom med et godt nummer, Anything, og det album blev i hvert fald ret populært.

Det var Cultivate med Anything. Så skal vi høre, ja, de er faktisk meget populære, de der Simple Minds. Sådan, hvor de turnerer rundt stadigvæk. Og de har været frem i mange år, i hvert fald i lige starten af 80'erne kom de frem. Her er i hvert fald en af de gode numre, Simple Minds med Alive and Naked.

Ja, det var Simple Minds med Alive and Kicking. Så skal jeg sende Samuelsen, Stemme fra mit hjerte og The Beloved med Sweet Harmony, et nummer, der kom i 1993. Meget speciel video, hvor der sidder en mand, sådan nøgen, og en masse kvinder.

Det var Sam Samuelsen, stemme fra mit hjerte, og The Bluff med Sweet Harmony. Så skal vi til Irland og høre YouTube med I Will Follow og The Minds of 99 med Emil

Ja, det var Pelle Belli med sweater og blå jeans og sine lopper med True Colors. Så skal vi høre OMD med Pandora's Box, nummer der kom i 1991.

Ja, det var OMD med Pandora's Box. Så skal vi høre Kim Larsen med Vend Kajakken i et album, der kom i 1980 og har titlen Yummy, Yummy, Yummy. Og The Page Boat med Never Let Me Down Again.

Ja, det var Kim Larsen og Bellamy med Ven Kajakken og Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Så skal vi høre, ja, en gruppe Stakkebo, med, der kom med nummer Here We Go i midten af 90'erne, og Jim Hendrix med Purple Haze.

Ja, det er Stakker Bo med Here We Go og Jim Hanks med Purple Haze. Så skal vi høre A Flock of Seagulls, Are Ran So Far Away og John Madsen. Rigtig med hånd, John.

Ja, det var Flock of Seagulls, I Ran So Far Away og John Madsen. Ræk dem en hånd, John. Så bør det... Ja, et nummer, som jeg ikke hører så tit. My Golf is She Delight, og så bør det... Spin Doctors med Two Princes, et nummer, der kom i 1993, og albumet hedder Pocket Full of Kryptonite. De lavede... Det album er så et med i 95, og så ham forsang gik, hvis solo.

Ja, det var Mike Oldfield med She Delight og Spin Doctors med Two Princes. Så skal vi høre Hall & Oates Out of Touch, hvor David Hall han fylder 80 år i dag, og Savage Rose med Gadernes.

Ja, det var jeg også med Sochi med Memory og The Hollies med Carrie Ann. Så skal vi høre, ja, stille nummer med Nirvana, Something in the Way, som er taget fra deres Unplugged-koncert i New York, og Radio, der var jeg bedst kan lide at være.

Ja, det er jo en, jeg regner med, Something in the Way fra albumet Nevermind, der udkom 1991, og Radios, der hvor jeg bedst kan lide at være. Så skal vi til noget varmere, Himmelstrøm, Lis Sørensen, Tæt på Ækvator, og Elton John med Blue Eyes.

Ja, det var Lee Sørensen til på Creator, en liveudgave, og Elton John med Blue Eyes. Så skal vi høre Jørgen Globin med Danseorkester, Jagten på en stor kærlighed, nummer der kom i 1990, og The Everly Brothers med Gone, Gone, Gone.

Det var The Cure med Why Can I Be You og Anya, The Memory of Trees, en nummer, der kom i 1995. Så skal du rock Casino, dine øjne er så blå.

Ja, det var Rock Casino med Dine øjne er så blå, og i videoen der medvirker faktisk TV-verden Peter Kjær, ham fra Hvem var millionær, der havde det engang. Ja, så er en god halvtimes tid endnu i en Radio Mefjord Torv, men jeg tager programmet for i morgen fra 8 til 12, at det er Radio Mefjord, der går på fra 12 til 15, der sender radioen i B19. Fra 5 til 18 kommer Radio Mefjord igen. Fra 18 til 19 i B19. Fra 9 til 20 få ord. Tysk skråstrej instrumental. Fra 20 til 21 aftenradio. Og fra 21 til 22. Eller også aftenradio. Vi skal høre Troels Trier søndag med dig og Suede med Animal in the Tree.

Ja, det var Troels Trier og Søndag med dig og Straight med Animal Trade med Brent Anderson som forsanger. Så blev det de tyske Alpha World med Big in Japan.

All right, all right.

0: Ja, det var Wings med Paul McCartney i spidsen. Listen to the Wild Man Set og Moby med Go, når det første, han kom frem med. Så skal vi rocknælle en stille søndagsbajer.
1: Hent mig klokken 9, ikke 10. Det var det budskab, jeg fik. Jamen skatter, så er der vasket

0: Ja, det var Orknalle med en stille søndagsbajer. Så blev det lige Bamses Venner med Kære Publikummer.
1: Nu skal I jo ikke tro, at det er det rene pjat, det hele. Så vi har sådan i dagens anledning lavet et lille seriøst indslag. Og det vil vi gerne have lov at spille nu for jer.

Ja, det var Bamses Venner med kære publikummer, som, og hvor det også sang om lidt holdet fri, og det har jeg også snart, hvor jeg overlader en sender til Radio Mefjør, så håber I har nyt det musik, der er blevet spillet i dag. Men vi lyttes jo igen på torsdag. Så tak for nu.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 17.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Tak til vores kolleger på Radio 919, og fortsat god dag til jer. Programmet her fra Midtfjord Radio frem til 17.30, så er der eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30 klassisk time, 18.30 til 19.00, lidt af hvert, 19.00 til 20, åben søndag, det er med hilsner, musik og velkomst. 20.00 til 21, så er der medlemskvids, 21.00 til 22, åben søndag, og det er med hilsen, musik og velkomst. Det er programmet her på Midtfjord Radio frem til 22. Vi begynder med den første udsendelse, det er Jesmas Radio. Og på den ene side, der er det Marianne.
2: Og på den anden side, så er det Helmut.
1: Ved du hvad, du får lov til at lægge ud den her gang.
2: Nå, jamen, jeg var til koncert i fredags. Jeg var inde og høre Sibidu inde på skoven. Og der spillede de hele 78'eren. Alle numre fra 78'eren. Så jeg vil starte med det første nummer på 78'eren. Det var Color på Tossen.

0: Det er bare Kold Op på Torsten med Superduper fra 1978.
1: Ja, jeg har fundet Dorte Kollo, og hun har sit eget Hollywood. Ja, ja. Tak, Bjørn.

0: Det var Dorte, der sang om sit eget Hollywood, mit eget Hollywood. Vi nøjes med at sidde her.
1: Ja, det er også meget nemmere.
2: Jeg vil hoppe over til et country, et nummer med Carlene Carter, My Dixie Darling.

0: Det var Carlin Carter, og vi hører det med My Dixie Darling.
1: Nå,
0: hun var ikke færdig, kunne jeg.
1: Der kan du se. Det var Dixie Darling.
0: Ja.
1: På retur. Ja, vi tager Asterix Danseband, du får røde roser.

0: Det var så Asterix, der syntes, der skulle deles roser ud. Ja, du får røde roser.
1: Jeg vil fortsætte i det danske med Andreas Rødbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Det var Andreas Odberg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Ja, jeg tror, vi skal have fat i countryen med... jeg kan se, det er som en, sådan en som Tamra Rosan. Vi tager Cowgirl Love. Det er lang tid, jeg spillede den.

0: Det var Cowgirl in Love med Tamara Rosan.
1: Så vil jeg spille en god gammel slager, vi er nærmest kalden, nemlig Tom Jones med Green Green Grass og Foam.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Vi hørte her Tom Jones med Green Green Grass og Foam.
2: Ja, så har jeg fundet en god gammel, der hedder Cotton Fields, og det er Cotton Fields med Claus og Søren.

0: Da ist er nochmal her med Claus og Søvens, Cards and Fields.
1: Så er det blevet tid til en time med klassisk med Ole Sørensen.

Så er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige nævne at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

første del af den klassiske time, der skal vi ind og høre musicalen Phantom of the Opera. Og når vi kommer lidt hen i den, så slår vi over i forskellige operaer. Så god fornøjelse.

عدوه.

0: Det var dagens klassiske time med Ole Sørensen. Hvad skal vi så til nu?
1: Ja, nu skal vi så med til en helt anden udsendelse. Ved du, hvad der står der? Lidt af hvert.
0: Nå, ja.
1: Lidt af hvert. Ja, det vil jeg ikke. Skal jeg så løbe?
0: Ja, det må du gerne.
1: Ja, skal vi overlade til Jan Rasmussen. Han vil gerne synge om fire søde ord.

0: hans musik, det er ikke så langt igen. Og det passer også med, at det kun var 4 søde ord, han kom med.
1: Nå, det tager ikke så lang tid.
0: Nej.
2: Jeg vil spille et nummer med svenske Tommis til aldrig kærligheden for given.

0: Det var svenske Tommys med til aldrig kærligen før given.
1: Ja, den kærlighed, den kærlighed. Ja, den, ja. Så er det kommet bag dansk band, El Bandico.

0: Ja, det var jo en anderledes en, med kommer bare i dansk fans her med El Bandico.
1: Jeg vil spille noget med The Mavericks, If You Only Knew.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Det var The Mavericks med If You're Only New.
3: Nå, det var faktisk rigtig godt ærgerligt. Det var, for jeg havde ellers fat i Lotte Risholdt. Hun har jo også indspillet en hel masse country. Men skulle vi så ikke tage noget andet i stedet for Stjerneskud og Måneskin? Det bliver jo snart mørkt, gør ikke?
2: Det er vel ikke.

0: Ja, den passer lige sådan nogenlunde nu. Det er vist ved at falde på mig. Ja, ikke?
1: Det er mørke. Hvis jeg kigger ud af vinduet, så er det i hvert fald velmørke nu. Ja.
0: Nå, det var så stjerneskud og måneskin.
1: Ja, og nu skal vi have et nummer med Bee Gees, og det er How Deep Is Your Love.

0: Det var The Bee Gees med How Deep Is Your Love.
1: Ja, der må man jo sige, at de har jo et rigtig langt repertoire.
0: Det har de.
1: Jeg kan ikke lade være med at spille den der med Lene Holm og Bjarne Farmand. Det er faktisk en rigtig god duet, de laver der. Golden Rings.

0: Ja, en rigtig country-duet her med Bjarne Farmand og Lene Holme i Golden Rings.
1: Vi skal høre et nummer med Tony Christie, Kiss in the Night.

0: Det var Kiss in the Night med Tony Christie.
1: Nu skal du bare høre. Nu skal vi over i det spanske. Nej, det skal vi ikke.
0: Det kan vi godt, men vi skal
1: i hvert fald skifte
0: program.
1: Vi skal sammen skifte program. Det var sammen, der godt nok utroligt. Tiden den løber meget stærkt. Ja, der er åben søndag. Der er med hilsner, der er musik, og der er velkomst. Jamen, vi siger dig velkommen, ikke?
0: Jo.
1: Og det gør vi med Julie Iglesias. Den hedder Un Dia Tu, Un Dia Jo. Den har du ikke hørt før, vel?
0: Tror jeg ikke.

0: Det var jeg så Julie Iglesias, og han sang Un Dia Tu, Un Dia Jo.
1: Jeg vil spille lidt om med Mats Blatt, har jeg sagt til dig i dag. Og vi skal lige have en sponsor også.
2: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Det var Mads Blatz med Har jeg sagt til dig i dag.
1: Ja, vi fortsætter med Helmut Lotti og det petite.

0: Den efterligner han da meget godt.
1: Ja, det kan man godt, tror jeg.
0: Det er petit, da. Ja.
1: Nu er jeg så spændt på, hvordan Skipper & Company kommer fra det her nummer, nemlig Chattahoochee.

0: Ja, det slap de jo fra. Skibere yeah. Company.
1: Ja.
0: Yeah. Chattahoochee, hvor sangeren han var så god til frokost.
1: Ja. Vi ser den. Silvery Moon. Det lyder interessant.

0: We sit in a silvery moon.
1: Så skal vi have noget med de Flippers, og det skal være Summer Lady.

0: Det var de Flippers med Summer Lady.
1: Ja, der tager jeg lige en mere, fordi jeg skal lige have fundet den her med Alan Jackson.
0: Nå, jamen ved du hvad, så
1: jeg skal
0: tager
1: den med Alan Jackson her.
0: Sang om Marianne med Candice.

0: Jeg var lige ikke til koncert sammen med Candice og fik her sang om Marian.
1: Ja, så fik jeg lige
0: skrevet navnet rigtigt.
1: Der var ikke særlig samarbejdsvillig.
0: Nej, det er de. Det er utroligt. Der skal bare stå det forkert, så, ja. Så kommer ingenting frem.
1: Men nu fandt jeg Alan Jackson, og vi skal have gang i en Burning the Honky Tonk Town.

0: Ja, der var godt gang i Alan Jackson. Det er... Børninget, honky, tonk, down. Ja, ja, så gik den af, ja.
1: Susanne Dahl, er det ikke hende, der synger på dansk normalt?
0: Ja, det var også
1: her en. Her er der i hvert fald en nummer, der hedder Du bist dein, die Sonne.
0: Nå,

0: Vi hørte Susanne Dahl med Du bist die Sonne.
1: Ja, den sol, den sol, ja.
0: Ja. Kan du prale med det?
1: Jeg kan prale med det. Jeg har fundet den kære Lars Lilholz. Jeg kan huske, da han kom frem, der var jeg overrasket over hans repertoire. Og han har faktisk lavet mange sjove sange.
0: Og han kom der, hvor jeg var i lærer, for han var i familie med min chef.
1: Ja.
0: Og der var han godt nok en arrogant skidder, ikke dengang.
1: Nå, det var...
0: Men hans to søskende, de var rigtig søde, og vi skulle lave plakater. Det var da, de hed Marens børn. Vi skulle lave plakater og sådan noget for den. Så...
1: Men den, jeg altid har kunne lide, den spiller jeg også meget, Ophelia.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, repertoireet, det er jo langt, men der er også nogle af dem, de sidder bare der.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Her var det Ophelia, Lars Lilholt.
1: Nu er der kun en veninde tilbage, men jeg havde to veninder. Dengang de gav koncert, 3 dage træk derude, Lars Lilholt-banen.
0: Ja.
1: De stod der hver aften, alle tre dage. Så.
0: Ja, han er jo aktiv.
1: Ja.
0: Til alle festivaler rundt omkring om sommeren. Ja.
1: Vi skal høre Lasse Stefans med Gubben i Skagoren.

0: Midtfjordradio. Musik med mere variation.
1: Det var Lasse Stefans med Gubben i Skærgården.
2: Nå, det må man nok sige, det der med Skærgården. Wandering Star med Engelbert Humperdinck.

0: Vandringsdrama, Engelbert Humperdinck. Ja, det er jo sådan, at Engelbert Humperdinck og så Tom Jones, man må jo sige, mange af deres sange, de er jo ikke så lange igen.
1: Nej, det er fra den tid, hvor de helt sikkert skulle være over 3 minutter, ja, 2,5 minutter, ja, eller sådan noget.
0: Ja, og den her, den var heller ikke over 3 minutter. Men den var, det blev den nu ikke dårligere.
1: Nej, den næste jeg vil spille, den var 3 minutter og 29 sekunder, og den er med Dirk Jersey og hedder Porto de Lianzo.
0: Der var også langt.

0: Det var Jack Jersey med Puerto de Lianzo, selvom jeg ikke synes, han sang det en eneste gang.
1: Så skal vi over i Dresinebanden, En nat med Madame Blå.
2: I et blåmalet kaffehus ved det indre af Koldinghavn

0: Ja, det var den nat med Madame Blå. For Scenebanden, en nat med Madame Blå.
1: Tror du, de fik mig i kamp?
0: Ja, det gjorde de også.
1: Fra Madame Blå.
0: Ja.
1: Jeg vil spille et nummer med Swambys Winner om at tage livet lidt.

0: Ja, det var Swampys venner med om at tage livet lidt.
1: Ja, det må også være dejligt.
0: Ja.
1: Ja, vi nærmer os de tøve. Den her med kontraekspressen, den var 3 minutter. Det passer du meget godt, gør
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, det gør.
1: Crystal Candle.

0: Så er vi klar til medlemsquiz lige om 30 sekunder. Men deltagelse kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsluse. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstand. Blandt rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 styk musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Og I ringer ind på 98 67 39 00 for at deltage. Ja. Så er det din tur, Marianne.
1: Nå, ja, så må vi jo prøve. Så må vi jo prøve på nogle af dem, der har fundet frem i aften. Når man på Lolland taler om hasefis, hvad taler man så om? Er det en... Nej, den springer vi over. Den er for svær.
0: Er du sikker?
1: Ja, det er jeg. Hvad er en bjørnetrækker? Er det et landbrugsredskab, eller en beruset person, eller en middagsluger? Altså, hvad er en bjørnetrækker? Er det et landbrugsredskab, en beruset person, eller en middagsluger? Altså, hvad er en bjørnetrækker?

0: Ja, god aften, Inger.
1: Ja, god aften, Marianne.
0: Ja, det må jo lige være noget, du kan finde ud af.
1: Ja, jeg tror, det er en middagslure.
0: Du tror, det er en middagslure? Ja.
1: Ja.
0: Det kunne det være. Nå, du prøver igen.
1: Ja, i orden. Ja, tak.

0: Inger, hvad får vi så den her gang?
1: Jeg skal lige have de to der tilbage.
0: Et landbrugsredskab eller en beruste person?
1: Så må det være en beruset person.
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sender dig over på den anden side.
1: Det er fint, tak.
2: Og du får et pænt kryds herover.
1: Tak for det, Helmut.
2: Det er godt, ja.
1: Ja, hej.
0: Så skal vi have... Hvad er man, når man er lyrtefuld? Altså, hvad er man, når man er lyrtefuld? Er man ondskabsfuld? Er man lystig? Eller er man kedelig? Altså, hvad er man, når man er lyrtefuld?

0: det pusler.
1: Ja, Nisse, et rigtig godt bud for det.
2: Kedelig?
1: Nej, ja. Det er vi i hvert fald ikke.
2: Nej, det er I ikke, men det var det spørgsmål.
1: Ja, ja, du prøver igen.
2: Ja, det er i orden. Vi snakker,
1: ja, ja, selvfølgelig. Det er i orden, ja. Ja, det er helt i orden.

0: Ja, Inger, har du godt bud på det?
1: Er det Lystig?
0: Ja, det skulle lige komme fra Fyn. Lystig?
1: Ja, det skulle det da.
2: Det har jeg ingen kommentar til.
1: Nej. Det tænkte jeg nok.
0: Han er passiv i aften.
1: Ja.
0: Det er godt. Det var fuldstændig rigtig Lystig.
1: Ja, og så kan vi ikke være med mere, så må en rigtig god aften.
2: Lige tak måde. Lige imod.
1: Jo, tak for det. Ja, hej.
0: Så skal vi over til det her ord, der hedder stafunk. Stafunk. Hvad er en stafunk? Er det en spurvefugl, en hurtig træskodans eller en kort tobakspibe? Altså, en stafunk, er det en spurvefugl, en hurtig træskodans eller en kort tobakspibe?

0: Hansen.
1: Ja, god aften, Rubiane.
2: Goddag, mand.
1: Ja, har du godt bud på sådan noget?
2: Nej.
1: Nå.
2: Men jeg har bud.
1: Ja, det lyder godt.
2: Jeg tror, det der... Hvor var det sidste procent, den var?
1: Det var en kort tobakspibe.
2: Ja, den tror jeg. Den gætter jeg på.
1: Det er godt. Så sender jeg dig over på den anden side.
3: Så får du et pænt kryds herover.
2: Tak skal du have.
1: Ja, det er godt. Tak for den her gang.
3: Ja.
2: Ja,
3: hej.
1: Hvad betyder ordet skolebad? Er det en straf, for eksempel med et spandrør? Er det buksevand? Et bad på skolen? Altså, hvad betyder ordet skolebad? Er det en straf med et spandrør? Er det buksevand eller en bad på skolen?

0: Ja, god aften, Gunhild.
1: Ja, goddag, Marianne.
0: Ja, har du godt bud for sådan en gang skolebad?
1: Vil du lige sige spørgsmålet igen?
0: Er det her skolebad, er det en straf med spandsrør? Er det buksevand eller et bad på skolen?
1: Det tror jeg, det er
0: spandsrør. Nå, det tror du. Ja, det er godt. Så sender jeg dig over på den anden side.
2: Du får en pæn kryds.
1: Ja, jeg får et pænt kryds, ja.
0: Det var fuldstændig
1: rigtigt. Ja, det er
2: rigtigt. Orden, hej.
0: Ja, det er en straf med et spandsrør. Med for eksempel et spandsrør.
2: Det er heldigvis aldrig at prøve.
0: Nej, det er heldigvis ikke. Men er skolebadet rigtigt med vand, det passer i hvert fald.
2: Da vi skulle have skolebadeskole der i skolen, så var med skulle bruge træuld til at vaske os med.
0: Nå,
2: det er jo noget hisse nu.
0: Det er noget hisse, ja. Nå, så ved jeg ikke, om der er nogle bornholmer. Når man på Bornholm siger hurra, hurra, hvad mener man så? Er det en dreng? Er det en hule? Eller er det hurra til lykke? Altså hurra, H-U-R-A-A-A. Er det en dreng? Er det en hule? Eller er det et hurra til lykke?

0: Ja, Gunhild. Hvad kan det være?
1: Ja, og det tror jeg, det er det der, det sidste sagde. Hurra til lykke.
0: Ja, det kunne det være, men så prøver du en gang til.
1: Nå, jeg prøver igen, hej.
2: Hej.

0: Ja, Anissa, har du godt bud for sådan en gang hårdere?
1: Goddag,
0: Marianne. Goddag, Anissa.
1: jeg prøver at sige toren.
0: Du siger toren. En hule. Ja, det kunne det være. Du prøver igen.
1: Det var jo en nysgangsværlig
0: ved jer. Hej. Ja, det er godt. Det var heller ikke en hule.

0: Ja, Gunhild, så har
1: ja,
0: du godt
1: og det er en dreng.
0: Det er en dreng, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sender dig over til ham med de gode krydser derovre.
2: Og jeg har sat et pænt stort kryds for dig.
1: Ja, men jeg ringer igen. Jeg har et spørgsmål igen.
2: Det var i orden.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej så. Nå, så skal vi til Sønderjylland. Hvis man er jamsk, altså jamsk, hvad er man så? Er man en meget beskidt person? En træt, meget doven person? Eller en meget flot pige? Altså jamsk. På sønderjysk, er man så en meget beskidt person? En træt eller meget doven person? Eller er man en meget flot pige?

0: Ja, god aften, Dorte.
1: Ja, hej.
0: Hej. Har du godt bud på sådan en sønderjysk?
1: Ja, det er en træt person.
0: Det er en træt person, det er fuldstændig rigtigt. Ja. En træt og meget doven person, det er fuldstændig rigtigt. Det, jeg sender dig over til ham.
2: Og jeg har sat et pænt kryds til dig.
1: Det lyder dejligt, tak.
2: Ja, det er godt.
0: Ja. Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Så tager vi den her. Hvad betyder ordet snupduk? Altså snupduk. Er det et brusebad? Er det, et lommetørklæde? Eller er det snustobak? Altså, hvad betyder snupduk? Er det et brusebad? Er det et lommetørklæde? Eller er det snustobak?

0: Ja, Gunhild, et meget godt tilbud til dig.
1: Ja, det er et lomtaklæde, mener jeg.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Han er allerede i gang over på den anden side.
2: Jeg har sat
1: et pænt kryds. Jamen, det er i orden. Så, på sådan... så vil jeg tak for i aften.
2: Lige mod.
1: Så har jeg ikke flere mellemsummer nu.
0: Ja, det er godt.
2: Nå, men vi kan nemlig tegne nogle flere til dig.
1: Jamen, jeg har fået tegnet et.
2: Nå, okay. Det er helt i orden.
1: Ja, hej. Ja,
2: hej.
0: Altså. Nå, skal vi så tage den her? Den er også i hvert fald aktuel i dag. Hvad er en jylkat? Altså, hvad er en jylkat? Er det en kasket? Er det et pindsvin? Eller er det en vaffelis? Altså, hvad er en jylkat? Er det en kasket? Et pindsvin? Eller en vaffelis?

0: Ja, Anita, har du godt bud på, hvad det er for noget?
1: En kasket.
0: Du mener, det er en kasket?
1: Ja.
0: Så prøver du en gang til.
1: Det er bare i orden, hvis jeg vil løbe svæk, godt, ja.
2: Hej.
0: Det var ikke en kasket.

0: Ja, Dorte, har du godt bud på, hvad det er for en? En jylkat?
1: Nej, ikke umiddelbart, men jeg har jo tænkt, det var et pindsvin.
0: Det er den, der er gået i vinterhi, ja. Pindsvin? Ja. Fuldstændig ja. Rigtigt.
1: Det er godt.
0: Jeg sender over på den anden side.
1: Ja, det er jo.
2: Så bliver lige kryds mere til dig, så.
1: Nej, nej, jeg har ikke været igen før, så det er ikke mig.
2: Nå, det er ikke dig.
1: Nej, der er en anden Dorte.
2: Ja, det må have været.
1: Ja, det har jeg sådan, det har jeg oplevet
0: et
1: par gange.
2: Nå, okay.
0: Ja, tak. Det
2: er
0: hvad der kan
2: fint.
0: Ske.
2: Jamen, jeg ved, hvad der kan ske. Godt.
0: Så er det ordet æblefis. På togsænge siger man æblefis. Hvad mener man så? Altså æblefis. Er det æbleskiver? Er det et æbleskrog? Eller er det et æbleskrald? Altså æblefis... Er det æbleskiver, er det et æbleskrog, eller er det æbleskrald?

0: du?
1: Ja, har du et godt bud?
2: Goddag, Marianne. Goddag. Et æbleskrog.
1: Du mener, det er et æbleskrog?
2: Ja.
1: Jamen, hør du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Det er et æbleskrog.
2: Jamen, det er i orden. Det er godt. Så må I have en fortsat god aften.
3: Ja, lige tak lige måde.
2: Det er hej.
1: Hej. Nå, hvad er et et skæse? Altså, hvad er et skæse? Er det et dørslag? Er det en bærestol? Et udhæng på et stråtækt hus? Altså, hvad er skæse? Er det et dørslag? Er det en bærestol? Eller et udhæng på et stråtækt hus?

0: Ja, Dorte, et godt bud på det.
1: Nej. Jamen, jeg tror, det er et dørslag.
0: Du tror, det er et dørslag? Det kunne være. Du prøver en gang til.
1: Det er bare i orden.
0: Ja, det er helt i orden. Nej.

0: nu, Bjarne. Et rigtig godt bud fra dig også.
1: Jeg ved ikke, om det er godt, men
0: det
1: får
0: et bud. Ja, det lyder også godt.
1: Jeg tager det med, at du skal et hus.
0: En gang til.
1: Det der med
0: Batiste der. Nå, Stratec 1000. Ja, ja. Du prøver en gang til.
1: Det gør jeg.
0: Det er helt i orden.
1: Ja, hej.

0: mit fjernsyn og slukker så igen. Jeg bladrer i avisen, men må også opgive den. Det er stadig mere...
1: Altså, hvad er en skæse? Er det et dørslag? Er det en bærestol? Et udhæng på et stråtækt hus? Hvilken af de tre er? Det var ikke et dørslag. Det var ikke et udhæng på et stråtækt hus.
0: For hvert minut, der går,

0: så er jeg straks på vej. Jeg ønsker og jeg håber, så tag telefonen. Du skal bare vide, at jeg længe.
1: Ja, Dorte, hvad siger du? Ja.
2: Jamen altså, det kan jo kun være en bærestol, ikke?
1: Ja, en bærestol, ja.
2: Ja.
1: Ja, det kan kun være, ja. Det står i hvert fald med store bogstaver her.
2: Jamen, det er også det. Men altså, de andre, de er jo gætte på, ikke?
1: Ja.
2: Det er næsten fornemt.
1: Ja, men altså, sådan er det jo.
2: Ja.
1: Så du kommer, du får kryds alligevel.
3: Det har jeg sat.
2: Det er bare i orden.
3: Det er godt, ja.
2: Vi høres.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Ja. Helt i orden. Hej. Hvad er en bummerøf? Altså en bumme, eller bummerøf, ikke et ø, men et o. Bummerøf. Er det en spand til affald? Altså en spand til køkkenaffald? En person, der altid prutter? Eller en syngende lusing? Altså hvad er en bummerøf? Er det en spand til køkkenaffald, en person, der altid prutter, eller en syngende lusing?

0: Ja, Knud Bjarne, har du godt gået på sådan en bumme røf?
1: Det ved jeg, men jeg prøver at den der sind eller lusing.
0: Du mener den der med lusingen der?
1: Ja.
0: Nej, den godkender vi ikke.
1: Den godkender vi ikke.
0: Du prøver ikke
1: igen.
2: Hej.
0: Ja, så. Så tag telefonen, sig din dør står åben for, så er jeg straks på.

0: Det her, bomme, røf, det var en spand til køkkenoverfald, en person, der altid prutter, eller en syngende losing. Det var hverken en syngende losing, eller en spand til køkkenoverfald. Det er en person, der altid prutter. Det her bomme, røf. Nå, det er noget værre nu. Skal vi ikke tage et andet stykke musik og på det?
1: Jeg har fundet lidt med
0: Franz. Vi tager lige en pause.
1: Franz Bauer, frei sein wir ein Vogel.

0: Det var Frans Bauer med Frei sein wir. Ein Vogel.
1: Lad os lige tage noget mere, for jeg skal lige have kigget noget mere på de her.
0: Okay, så bliver det... hvad det hedder? Johnny Duncan og Jane Frigge med Singing of a Rendezvous.

0: Det var Johnny Duncan og Jenke, nej, Jenny Frigge med Singing of a Rendezvous.
1: Ja, vi går over i sportens verden. Hvilken dansk fodboldspiller modtog i 1977 som den eneste dansker nogensinde den prestigefyldte pris Ballon d'Or? Altså, hvilken dansk fodboldspiller modtog i 1977 som den eneste dansker nogensinde den prestige pris Ballon d'Or? Var det Michael Laudrup? Var det Preben Elkjær? Eller Allan Simonsen?

0: over i sportens verden.
1: Ja, det er vi.
0: Ja. Ja, det er jo tre dygtige fodboldspillere, dem her.
1: Ja. Det kan jeg godt vise ham der.
0: Ja, hvem tror du, det kan være?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg ved
0: det. En gang til.
1: Jeg ved det.
0: Michael?
1: Nej, jeg siger, jeg ved, hvem det er.
0: Ja, når du ved, hvem det er, det er godt.
1: Ja. Det var ham der for mig,
0: det er. Jamen, det er rigtigt, det er fuldstændig rigtigt.
1: Han hedder Alex Simonsen.
0: Ja.
2: Så blev der pænt kryds til dig alligevel.
0: Ja, han er endda den mindste af dem alle tre, ikke?
1: Jo.
0: Han er ikke så høj.
1: Nej, han er
0: ikke nødt til. Ja. Men alligevel
1: så... Så er en af de store.
0: Ja. Men han var dygtig fodboldspiller, ja.
1: Han er god, ja.
0: Det er godt. Du får kryds over på den anden side.
1: Det er
2: bare godt. Det er godt,
0: ja. Hej. Så skal vi over i noget helt andet. Hvad er den dyreste grund i et klassisk spil Matador? Altså, hvad er den dyreste grund i et klassisk spil Matador? Er den dyreste grund Bredgade? Er det Rådhuspladsen? Eller er det Frederiksberggade? Altså... A. Bredgade, B. Rådhuspladsen eller C. Frederiksberggade. Hvilken af de tre i Matadorspillet er den dyreste grund?

0: tid ind. Bjørn.
1: Ja, Knud Bjørn, er jeg godt ude på sådan en dyr rundt?
2: Jeg har godt nok
1: stillet mig,
2: så du har rigtig, rigtig meget.
1: Nå, det har du godt nok.
2: Ja, det har jeg godt nok. Og hver gang, den jeg kom på, det bliver sådan den rådgeplads.
1: Ja, det er med at få fat i den.
2: Det er med at få fat i den.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen, der får kryds mere over fra den anden side.
2: Det er bare ånd.
3: Der var kryds mere, ja.
1: Det er godt.
3: Hej.
1: Så skal vi over i kulturafdelingen. Hvilken rolle spiller Kirsten Walther i tv-serien Matador? Altså, hvilken rolle spiller Kirsten Walther i tv-serien Matador? Spiller hun Carla Hansen? B. Yvonne Jensen? Eller C. Hun medvirker ikke i serien? Altså, hvilken rolle spiller Kirsten Walther i tv-serien Matador? Er det Carla Hansen? Er det Yvonne Jensen? Eller medvirker hun slet ikke i serien?

0: Ja, hvem har vi så med?
1: Ja, det er Niels Erik.
0: Hej, Niels Erik. Har du et godt bud?
1: Ja, hun medvirker ikke i Matador.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det var for at krydse over på den anden side.
2: Der er sat et kryds for dig, Niels Erik.
1: Ja, tak skal du have.
2: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Vi skal en tur. Nej, sådan. Nu skal jeg lige passe på, så er det helt forkert på det her. Vi fortsætter i filmverden. Hvem spiller titelrollen i filmen Frøken Nitus? Altså, hvem spiller titelrollen i filmen Frøken Nitus? Er det A. Gita Nørby, B. Lone Hertz eller Susse Wold? Hvem spiller Frøken Nitus i den her film? Er det Gita Nørby, er det Lone Hertz eller er det Susse Wold?

0: Ja, der var da godt bud på frøken Nitus.
1: Jamen, det er da, hvad hedder hun, Hertz?
0: Det er rigtigt, det er Lone Hertz, ja.
2: Den, ja. Det var ikke den der.
1: Jamen,
0: du får et kryds over på en modsatte side.
1: Ja, det er fint, så kan jeg ikke være med mere i aften.
0: Nej. Ja, men okay. En god aften.
1: Ja, tak lige måde.
0: Det
1: er
0: godt.
1: Hej. Ja, hej.
0: Så går vi over i sportens verden. Det er noget, vi... Jeg tror, de fleste, der går ind for fodbold, kan rindre. Danmark vandt EM i herrefodbold i 92. Hvem scorede det sidste mål til 2-0 i finalen mod Tyskland? Er der nogen, der kan huske det? Var det John Faxe Jensen? Var det Kim Vilfort eller Lars Elstrup? Altså, hvem scorede til 2-0 i finalen mod Tyskland? Var det John Faxe Jensen? Var det Kim Vilfort, eller var det Lars Elstrup?

0: til.
1: Ja, Knud Bjarne.
2: Ja.
1: Er det godt bud?
2: Ja, det har jeg. Men ham der, John Tak, han får det først noget.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, han får det først. Og så er det jo Kimitra,
1: han får det andet mål. Han scorer et andet mål, ja.
2: Ja.
1: Det ramte han også rigtigt.
2: Der
1: ramte
2: han
1: rigtigt. Ja, de kunne nå de drenge der. Det er noget, vi ikke glemmer det der.
2: Det
1: glemmer vi. Du får jeg nok et kryds mere over på den anden side.
3: Der er sandt et kryds for dig.
2: Tak for dig.
3: Det er godt, ja.
1: Hej. Lad os se, om der er mere på det her. Jeg skal lige have lagt til side der. Lad os se, hvad vi så har fat i. Vi går over til den her igen med det her. Og hvad er dræbe... Hvad står der? Nej, dræb. Dræbesyl. Hvad er dræbesyl? Dræbesyl. Er det en person, der arbejder, men ikke kommer nogen vegne? Er det et nedsættende ord til en svigermor, eller er det fisken? Er det fisken klader for fjæsing? Altså, dræbesyl. Er det en person, der arbejder, men som ikke kommer nogen vegne? Et nedsættende ord om svigermor, eller er det fisken, vi nu kalder for en fjæsing?

0: du god aften, Eva.
1: Hej, Marianne.
0: Hej, har du et godt bud for det?
1: Jeg gætter på den sidste, fjæsing.
0: Du tror, det er fjæsing? Ja.
1: Ja.
0: Du prøver igen?
1: Ja, det er i orden, Marianne.
0: Ja, det er helt i orden.
1: Hej. Det er godt.
0: Hej. Altså er det en person, der arbejder, men som ikke kommer nogen vejning, eller er det et nedsættende ord om en svigermor?
1: Det er

0: Eller et godt bud.
1: Jeg gætter på nummer 2.
0: Du gætter på nummer 2?
1: Ja.
0: Åh, har de sviger med noget, nu skal man passe på. Nej.
1: Ja, nå.
0: Men du får
1: jamen, jeg prøver bare ind.
0: Ja, yes. Det er helt jorden. Ja, man skal passe på, de sviger med noget.
2: Ja.

0: Eva.
1: Ja, Eva, har du et godt bud?
2: Ja, det må jo være den sidste, så.
1: Og den har vi haft. Du prøver
2: at bud. Hvad var det, du?
1: Så er der en person, der arbejder, men som ikke kommer nogen vegne, eller et nedsætningsord om svigermor.
2: Jeg tror, det er den første.
1: Du tror, det er den første. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det var godt,
3: Marianne. Godt, så får du noget pænt kryds.
2: Tak, ja.
1: Så han er kommet nogen vej ind derovre på den anden side.
3: Det er godt med jer.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hvis en vestjyde er katten, hvad er han så? Altså, en vestjyde, når han er katten, hvad er han så? Er han kræsen? Er han vred? Eller er han kælen? Altså, en vestjyde, der er katten, er han kræsen, er han vred, eller er han kælen?

0: Et rigtig godt bud fra dig, Camilla.
1: Og jeg gætter på, at han er vred. Nummer to.
0: Du mener, han er vred?
1: Ja.
0: Ja, men det er han altså ikke.
1: Nej, okay.
0: Så der er kredsen
1: og kælen.
0: Ja, der er kredsen og kælen tilbage. Ja, helt i orden.
1: Ja, hej.

0: Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Ja, det ved
0: jeg
1: ikke,
0: men han har.
1: Jeg tror,
0: han er kristen. Du mener, han er kristen? Jamen, ja. Ved du hvad, det er han også.
1: Ja, det var godt langt meget skidt.
0: Ja, det er ikke sådan at være kristen.
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Ja, det er godt nok. Helt jorden, du får et kryds over med ham på den anden side.
1: Ja, det er bare
0: jorden. Ja, helt jorden.
1: Ja, tak skal jeg. Det er godt.
0: Nå, en loliker, altså en fra Lolland, er plut. Hvad er han så? Altså en loliker, altså en fra Lolland, når han er plut, hvad er han så? Er han med mudder, eller smider han med halm? Smider han med mudder, eller smider han med halm?

0: Ja, Camilla, er godt bud på det her.
1: Jeg mener, han smider med mudder.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Han er plus.
1: Ja.
0: Vi smider ikke med mudder, vi smider med krydser.
1: Ja,
2: og jeg, det. Og jeg skriver dem for.
1: Ja.
2: Så. Det er godt.
1: Så. Ja, Bjørn.
0: Ja.
2: Hej.
1: Ja, hej.
0: Så tager vi den sidste i aften. Det passer også meget med, at det er den sidste her på siden. Hvad er en nævler? Altså, hvad er en nævler? Er det en håndfast mand? Er det en nøddeknækker? Eller er det en kurv med brænde? Altså, hvad er en nævler? Er det en hånd?

0: Det gemmer vi så til næste gang, det her med en nævler. Det tager vi en anden god gang. Så ja. Har du ord.
1: Vi skal lave en lodtrækning.
0: Nå, så må vi jo i gang. Ja. Så må vi i gang. Der er mange krydser i dag.
1: Spiller lige et nummer først. Det er med The Beach Boys Surfing Safari, mens Marianne, hun trækker lod. Det er nemlig hendes arbejde.

0: Det var The Beach Boys med Surfing Safari. Og Marianne, hun har trukket dagens vinder. Og tro det eller ej, det blev Knud Bjarne, der har vundet 3 stykker musik. Og Knud Bjarne, du kan få det spillet en dag i lejlighed ved at ringe på kontoret. Du kan også få det spillet ved at ringe herind til os. Så finder vi musik frem til dig i aften, hvis du gerne vil det. Men tillykke til Knud Bjarne med dagens gevinst.
1: Det er så nu nærmere klokken.

0: seite 21, så nå skal vi til og
1: Åben Søndag.
0: Det, der hedder Åben Søndag, det er med hilsner, musik og velkomst. Ja, vi kan da åbne op med musikken, og det er dig, der åbner op den her gang.
1: Er det?
0: Ja.
1: Nå. Jamen, vi skal høre...
0: Det var mig, der gjorde sidste gang.
1: Vi skal høre Sonja Kristin med et højt... fuldmånd. Fuldmånd, det må betyde, det er fuldmånd.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Mens du lige havde nogen i rør, så spillede jeg tre stykker musik. Moonshine, jeg vil rocke og rulle. Så var det Annie Fyn, Den bedste tid er gemt. Og så var det sådan, at Annie Fyn, hun fik ikke lov til at synge færdig, fordi Kiwi Band, de synes lige, hun skulle have et hjerte. Giv mig dit hjerte.
1: Ja.
0: Du fortsætter.
1: Jeg vil spille nummer med Geschwister Hoffmann. Heute habe ich dem Glück in die Augen gesehen.

0: Det var Gesuister Hoffmann med Heute habe ich den Glück in den Augen gesehen.
1: Så er det Knud Bjarne, du har bestilt 3 stykker musik, du har vundet på quizzen, og du vil gerne lytte til Bjarne. Okay, jeg husker den dag Lars Ole Eriksen fra mig med kærlig hilsen, og så er det H.C. Eisner, en buket med røde roser. De 3 stykker kommer til dig her. Tak for bestillingen.

0: Ja, Knud Bjarne, det var de tre stykker musik, du har bestilt. Bjørn Okay, jeg husker den dag. Lars Ole Eriksen, fra mig med kærlig hilsen. H.C. Eisner, et buket med røde roser. Det var de tre stykker musik fra dig. Og fortsat god aften til dig, Knud Bjarne.
1: Så skal vi høre Lotte Risholdt med Hvem ved?
2: Hvem ved,

0: Det er bare Lotte Risholdt, men hvem ved, det må vi håbe, hun gør.
1: Ja, Kiki Danielsson, hun er også indspiller noget country. Her skal vi lytte til Digge Lou.

0: 서맨 기기 대년선 디겔 디겔 로 og så over til dig.
1: Ja, og vi skal nogle år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til Gasoline og Keep On Knocking.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Gasolin med Keep On Knocking i en koncertoptagelse.
2: Ja, så Jan og Sonny Boys, de har fået mange til at stikke et smil.

0: Jan og Sonny Boys med Stik mig et smil. Vi smiler videre.
1: Ja, det gør vi med Grønvalds, og har du set stjernerne? Stjernerne.
0: Ja.

0: Det er også vanerne, hvis du giver mig tid. Vi har tid endnu.
1: Ja, ja, vi er her lidt endnu.
0: Ja.
1: Vi skal høre Bamses Venner og Hansen.

0: Vi hører her sangen om Hansen, og den var med Bamses Venner.
1: Ja, så skal vi lytte til Havets Vagabond.

0: Ja, der er nok nogen, der tror, det var Kim Larsen. Men det var altså Michael Skrald.
1: Michael Skrald.
0: Så. Med havets fakkerbunds.
1: Det kunne godt lyde som Kim Larsen.
0: Det kunne godt lyde som ham, ja. Kunne.
2: Jeg vil spille et nummer, der hedder Phil og Delphia. Det er med Shibidua, og Phil og Delphia, det var jo en mand, der lavede en hel, jeg skulle lige til at sige skældtår, en hel masse musik. Han lavede nok over 100 hits i 70'erne. Men så gik han hen og blev sur på en eller anden kvinde, og så skød han hende, så nu sidder han i spjælde.

0: Nå, vi har det jo sådan, at vi skal huske at fortælle om udsendelserne i morgen her på Midtfjord Radio. Og nu går vi jo ind i uge 42. Det er noget med efterårsferie, ikke?
1: Jo.
0: For nogle mennesker. Men mandag den 12. oktober, der begynder Midtfjord Radio kl. 8 frem til kl. 9 med morgenkvisten. 9.00 frem til 10.00, så er der musik til arbejde. 10.00 til kl. 11, mandags musik. 11.00 til 11.30, så er det udsendelse musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme. 11.45 frem til kl. 12, så er det udsendelsen på genhør. Så holder Midtfjord Radio pause i et par timer fra kl. 12.00 frem til 15.00, og imens kan I lytte til Radio 919, der både underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen, og det med udsendelsen musik til efterårskaffen. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00, kunstneren og musikken. Når så klokken bliver 18, så slutter Midtfjord Radio og overlader igen senderen til kollegaerne på Radio 919 fra 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage i morgen, når klokken er 8.00 med udsendelsen Morgenkvisten. Og studieværter i aften, Marianne Rosenborg
2: og Helmut,
0: ønsker fortsat god aften.
2: Og tak for nu. Så godt.